ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Bosanska Sehara. Sve to crna zemlja krije. Poslovica se kaže kada je šta daleko od realizacije.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve traži slika priliku. Poslovica sa Sandžaka ističe da se najčešće slične osobe nađu.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve trči. Fraza je ironičan komentar i odbijanje da se učini ono što se traži od onog koji ovo kaže.
1: Bosanska Sehara.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: U nedelju 16. avgusta od 10 sati ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Mir Steferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, bubaj neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavića.

Na talasima ste Radija Glas 13.17 je sati, 8 minuta u toku. Mi nastavljamo sa željotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Vi napisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: Nastavljamo dalje. Jače od okova i Halid Pešlić. Pjesmu slušamo Poželji Medine.
1: Radio koji se sluša i voli.

0: U nedelju 16. avgusta od 10 sati ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Miss Teferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, bume neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavić.

Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz cijelodnevni program vodit će vas Zajim Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbjeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sve informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.

talasi glasa Drine. Naredna poruka kaže: poljubac iz Sarajeva tebi Ajlice, Sunčici Seki, poželjenoj rodicama u Beču, dragoj Adelici, za Maribora, Emilu posebno pozdrav, za Dževada i Jokice. Kakala u nastavku i sve mi reci, veliki pozdrav i uživajte i dalje u talasi našeg radija.

0: u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Mirste Ferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, buba neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavića.

0: Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz cijelodnevni program vodit će vas Zajim Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbjeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sve informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.
1: Vidiš li onu reku zelenu, kuki u nastavku? Naručena muzička želja bez poruke.

Poruka kaže pozdrav dušo Mila voditeljice i Maji, Merhaba Dževa, Duabu Muhamedu i familiji u Rijadu. Pozdrav za Radio Blast Trine od princeze Leonore, Sofije i naroda Španije. Veliki pozdrav za vas i uživajte ostatku dana. Ostala se Radio Blast Trine. Mi ovdje završavamo naše druženje. A družimo se ponovo u petak u popodnevnim satima od 15 sati i 30 minuta.

0: U nedelju 16. avgusta od 10 sati ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Mista Ferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, puma neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavića.

Za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz cijelodnevni program vodit će vas Zajim Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sa informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.

okviru manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju u petak 7. augusta veče dijaspore i koncert narodne muzike. Nastupit će Farizada Čamđić. Tebe želim, ali nisam tvoja, živim samo jer žive ti mora. Koncert će se održati na šetalištu ispred vatrogasnog doma u centru od

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

okviru manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju u petak 7. augusta veče dijaspore i koncert narodne muzike. Nastupit će Farizada Čandžić. Tebe želim, ali nisam tvoja. Živim samo jer žive ti mora. Koncert će se održati na šetalištu ispred vatrogasnog doma u centru od

0: U nedelju 16. avgusta od 10 sati ne propustite tradicionalnu koridu kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika. Očekuje vas čak 12 ugovorenih borbi bikova, a vrhunac dana biće veliki okršaj neporaženog bika Lozonje braće Sarajlić i Garčija Almira Salkanovića. Uz koridu uživajte u izboru za Mirsta Ferića, izboru najboljeg igrača i igračica u kolu, te odličnom muzičkom programu uz Lipi San.
1: Ajmo, ajmo, koridaši, bubaj neka bije, evo nama koride, bolje bilo nije.
0: I Damira Šavića.

za najmlađe je tu Luna Parka Hidan, a kroz za cijelodnevni program vodit će vas Zaim Saletović. Ulaz je samo 10 maraka, parking je besplatan, a bogata ponuda hrane i pića obezbeđena je u organizaciji Braće Sarajlić. Sa informacije na broj 065-922-408. Tradicionalna korida kod braće Ahmeta i Džeme na Snagovu kod Zvornika u nedelju 16. avgusta od 10 sati. Dobro nam došli.

0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
6: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
5: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
6: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
5: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
6: Vaše Durfarm apoteke.
5: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH-Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapne Kalesije Živinica, Lukavca Tuzle, Srebrnika, Brčkog Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Stuttgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bohuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call Center u Njemačkoj plus 49813447399963. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš

0: više voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, znači moja. Volim te, živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te.